Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: te uz Radio Duck.
1: Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost. Sve je tako u salonima namještaja Aleksandar na 4 lokacije, odnosno na više lokacija u 4 grada. Tu se nalaze saloni koji imaju odličnu ponudu namještaja i još lepše cene. Dakle, udobno i lepo, sve se nekako spaja jedno sa drugim i onda se priča nastavlja. Ali za salon namještaja Aleksandar najviše se vezuju dušici koji su zapravo ključ cele priče, jer kad jednom legnete, čini mi se da vam se ne pomera sa tog dušika koji opušta vaša leđa.

0: Vrnjačke Banje od ponedjeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedjeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedjeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedjelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćajno preduzeće Zoran Rajzen.
1: I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
2: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.